tiang kha ni na a thu radio voizat swang thu lo soi to te choi moi na ne ati khan at sikim le mai tu ronimin kha chu anwam vel vek ani ti kha ke pon kalau chom pui cha kan lo soi bel ani chuan ma twang am shen veng hian nimin kha ji la za ma kal ve karin te reng ne na chan ro pui ngot mai he nu hi zai thiam ka ti le or ta ka zai lai ron da thala oi he thala hi kala nei me alo sin ga ban lo mi ron da hi mi ron thon ve ro ka zai lai video cha ka nei thala ka lo nei lo wa chuanin jilaza makum te le ma twang am shen veng te in tan kan ngai thla le tur hi ka hla ne o la singa palian zai ani anga di boi mami ti hlaran sanga lo vul moi pau tuina phwa ani